Bentuk andau tu buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

0: baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak.